kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Eling lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

0: tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak, iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

0: Nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngelu. Akeh wong sing kedhep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

0: mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Delokan dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

0: Gianing, cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, alhamdulillah bengi iki ketemuan bare aku Ning Ayu Arta. Edisi dina Minggu kalender 17 Mei 2016 nggih, tak kancani sampai engko merapat nang jam 12 bengi. Gawe miwiti bengi iki Cak Ning ya nang Tanjung Perak malam langsung ae. Awak dhewe bakal ngrungokno bareng-bareng drama legenda Bambang Durjono seri Kaping Sekawan.
3: Cak Ning sugeng pepanggihan malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel lakon Bambang Durjono seri Sekawan. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Sukasih SE. Pengarah acara Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Operator Bambang lan Renaldi. Penata gending Trio Umarwanto. Sugeng midhangetaken.
4: Aduh. Yo,
5: iki.
4: Aduh, ojo diseret kaya ngene ta ya.
6: Aku dhewe sak karo-karoan iki awak dhewe karo-karoan iki.
4: Ya Pak, mau lungah dhewe sampe ditangani ambek wong iku mau yo
6: malah. Lah dagangane menyo apa dagangane?
4: Dagangane wis gak selamat Pak Tolu. Pesenan wis diaret-aret kaya ngono ya apa iki?
6: Ngene panjene
4: senengku.
6: Arek iku gak kabisan pindho. Ya ngono nek ana wong liwat ana wong nakal sing amati arek iku. Nakale boti amit-amit ya. Kayak ngene iki lho.
4: Kok ya
6: sapi iku bareng kuwi sing kramu sapa
4: dikepali koyo ngene. Lah kok nemu ya apa ditinggal kabeh iki ya apa ya. Gek mongko bocah iki ya sik enom lho Pak Tomi
6: kok ya arek banyune ya arek.
4: Walah ya. Ngono kuwi wong-wong tuane gek ya apa to. Eh Pak Tomi,
6: sampean ngerti
4: apa ora sih wong tuane iki? Ngerti,
6: jane ngerti aku yo an. Iku anake wong sing nang njero jero gua iku lho.
4: Sapa?
6: Anake Baranjono iku lho.
4: Oh. Sing jarine wong dudu asli wong kene.
6: Heeh. Wong neko.
4: Sik tayu sare iki lho. Sewekku kecantol iki malu suwek isane iki ya apa koyo ngene. Enggak dasar pokoknya.
6: Nek gak salah jenenge Bambang Durjono. Bambang Durjono.
4: Bambang Durjono.
6: Wis. Kesuwur iku. Oh. Ya ngono ngusui wong nang pasar.
4: Sik. Nek gak salah, biyen niku tau ngorak ngarik pasar to.
6: Iya,
4: malah dagangane sampean disaduki. Wortel-wortel sampean kan tamu barang disaduki lho. Lah iku, dawuces-uces godhong iku dhewe yo. Cilik kok wis koyo ngono.
5: Iya.
4: Dadi kok saiki wis gedene koyo ngono iku.
6: Wis sakmene gedene.
4: Iya, wis tapi yo sik koyo ngono.
6: Iku wis gawe unter-unter ndi-ndi ae nang kampung kono.
4: Pak Tolu. Yo, Bapak Bapak Mbak Yungi ku yo opo sih iku? Oleh ne.
6: Yo kira-kira gak ngerti kira-kira.
4: Yo opo ngene Pak Tolu? Mungguhno iki Pak Tolu. Mungguhno ngene iki nggih.
6: Iya.
4: Mungguhno niki mereka terus Pak Tolu niku nyeritakake nek napa sik putane iki. Iya dikandani nang opo Yungi. Penggaweane iki koyo ngoten niku lho terus
6: mriku. Aku juga merono.
4: Iya.
6: Sopo sing mahane nggone omahku nek guwa? Ora mung nek
4: mung nek guwa. Kok njaba guwa pokoke dibengoki.
6: Wong guwa iku gak tau diambe menungsa lho guwa iku. Lah kudu kono nek aku merono terus ya apa?
4: Sik ta Pak Tolu lah nek gak diambe menungsa iku lah sapa sing manggon niku nang kono
6: jare. Lah iya sing iku kira-kira wong tuane karo Banjono iku.
4: Walah.
6: Mulane gandek sing didik dhek gandek sing nuturi.
4: Ya apa nek bareng-bareng rono ayu. Bareng rono. Lah ngene awak dhewe lak ya terus-terusan koyo ngene lak ya apa awak dhewe
6: iki iya, nang terus-terusan kok dagangan iki gak sepiro pira
4: terus sapi iki
6: ya apa iki
4: aku mung ya apa
6: oh sami jeplak yo mlayu gak karo gerobake nang kalen-kalenan
4: ngene gerobake Pak Tolong kok nek rusak lah awak dhewe ning pasar terus piye Pak
5: opo wis
4: kaya diwalek rono Pak Tolong iki perlu iki
6: Kudu sithik anggo sithik aja angger mrono-mrono.
4: Lah opo ngenteni karo bakul-bakul liyane ya kakean wong malaan.
6: Ya sing enak iki ngene, ya ayo, ayo ngumpul kanca-kanca sing pengalamane padha, sing tahu dilarani karo Bambang Durjono
4: iki. Ya wis nek ngono, berarti nek ngono wong sampean ki lanang ya sampean sing ngono ning pasar kono.
6: Kan kancaku cikaran kan akeh bae sing tau durusu ya arek iku.
4: Lah iya,
6: ya wis tak jairono ya mbok wakil aku sing penting tak hubungi.
4: Nah, wis ya wis nek ngono.
6: Awak dhewe sing keterang
4: yo ngono. Nek ngono sing rono wong lanang-lanang.
6: Ngono.
4: Yo.
6: Ya wis, salam mbak aku ya.
4: Ya wes, ya wes mulai lo. Ya wes, turun turun lo Pak Tolu ya.
6: Nggak dua dulung tuh ani. Terus terusan gai.
4: Nah, kapan dekikiku?
5: Ayo yuk wes, ayo awak dewe balik. Mulai.
4: Ya wes Pak Tolu hati hati. Ya wes hati hati. Di sing suwe, di sing suwe.
5: Iki lo sak menit.
4: Tak golek no kain. Ayo.